Där fick med lite twist det i form av Chubby Checker, Let's Twist Again. Vi ska strax kika lite på dagens väruppdatering. För att vi kommer så långt så ska vi få med oss Anders Engbergs. Och här snör vi igång. Och säg har du glädje.

passerer kvintetten det med «Hvis jeg sa du har en nydelig kropp». Så kommer Angela Ledin her med en Arly Carlsen «Freedom Calls». Mm.

0: Ja, då fann du ut att det på Nasera, det var god kväll.
1: God kväll, ja.
0: Mm. God kväll.
2: Ja.
1: Och då ska vi, vi trenger lite damer också, men vi har stort sett bara mannfolk.
2: Ja, det är bara så gott det.
1: Ja. Jag har funnit fram en från 70-talet i 1973 som blev då topp 5 i hela 7 land. Nummer 1 i England och nummer 2 i USA.
2: Ja.
1: Och den hette When Will I See You Again. Det är en jente trio ifra Philadelphia som heter The Three Degrees.
2: Akkurat.
1: Ja. Vet ikke så mye mer om det, men når du hører melodien, så er den ganske fin.
2: Ja.
1: Og du har sikkert hørt den før. Eller dere har hørt den,
0: ja, men sikkert hørt den.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi prøver.

0: Så må vi over til noe svensk.
1: Ja, Sven-Ingvars.
0: Sven-Ingvars, ja. De slår aldri feil for meg.
1: Nei, jeg ikke det.
0: Jeg synes de kjempegode. Eller var gode, det jo ingen igjen av de, de opprinnelige nå, men orkestret lever videre i han Sven-Erik Magnusson sin ånd, på grunn av at det han, sønnen hans, det han som frontfigur der nå. Mm. Ja. Vi skal spille Christina från Wilhelmina, som kom ut i samme år som den her Pretty Flamingo som vi nettopp spilte, det nemlig i 1966. Og Sven Ingvar startet jo i 56, så det var da 10 års tid, hadde denne her på 10 års jubileumet sitt.
1: Ja, ja vel, det var så tidlig altså.
0: De var tidlig, ja, og de hadde vel 56 melodier på svensktoppen, på topp, det sier litt.
1: Ja, det sier litt.
0: Ja, ja. Og Christina från Wilhelmina, den går sånn.

0: Neste ut, Lasse Steffens, når livet vender, og livet kan fort forandre seg, det vet vi.
1: Jeg lemnar Paris i förrgår kväll.

Så ska man ta turen över till Sverige. Där är det mycket att ta av. Och där är det ett svenskt danseband som startade upp i 1990, nämligen Black Jack. Och här kommer de med melodin Visa mig din himmel. Som